Lascio jazz romale chavorale, avila se vrama te shunen po mai lascio chavorengo programma Radio Romano, da me consentumenza jazzim u Adam Parno Shope. A jazz birina te shunen pe historicno soba, historie rumet po romani, kai si pa jek historicno juvli. E legendaricno krajaskinja, Kleopatra anda Egipto, kai sa se exurali šerutni, opral duj ezera berško do lestar. Voj marlas pete inkrel ezor, kai voj inkrelas, taj rizikulias intrego vrama te hasarel. Kodo šu ne nađes? Fere nabistren ke birin vitara ken maj but in čeresne historične manošen, pa mari internetoski rik www.radioromano.se, taj pa mari aplikacija Sveriges Radio. Kotesse Akanak Polovari, Martin Luther King, Elsa Laula Renberg, Malinche, Sitting Bull, taj Kleopatra. But inceresne manus. Feri jipun keraskade kemo kastume te shunen pa Kleopatra, lasek muzika ki pauza, agilasa, Palma de Mallorca.